O fia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mawa ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Radio Samoa.
1: Hello, somebody on the challenge life. Fit to one man, of us, my phone, I don't need to return to Radio Samoa. Samoa, Pia, Tat, which I tell you, I'm talking about. Yes.
2: Fatalo fatu foiling ang fifi lao a fiongala lo li ile ne tae faf taile tua. Tae tae milo soifua ile am tanga fo ile ne fo imasino o kuso.
3: Ya se po melui a tio tu salavane swako fa persunga e tabai. Ya malo leu su ne ba e sofo.
1: Malo malo le soifua melui a faf tae mole ne fo i tae ama am tanga vaso o tato mafuta. Yem tau tua mel tato ngaruenga. Ya sa tato fatu talinas for reile. Alo ma wo mai on. Ya te tala lo yele yun la kapia le tenu. Nas for reile a.
3: Ya.
1: Oleu
3: mai on fala wiloa le. La uni la kapi foules wo fa goino le Samoa rugby football union ya ore gona sa ngo mo worka ku la kapi le otro e fa nga e de uni la kapi de le ngo sa ya e wa e ki lo ere de ben tu sana chalu na su ya le ngo e de la kapi sa mo
1: mane
3: le la otro e fa nga la tole e gona sa wa e tato yu ni le kapito sango mwai ya te lo po e ta wako le yo le tu tino e lango lango antini aine pal le yo le ta longa e le tino
1: mano mano fa chau te lo la falo te le lau te tu e taro chalo mai Samoa le talo balu ya ne vanga ya ngambar mana
3: ya o le a opo ya ise fa mtalanga e le au nanga matal vayas
1: mano fa te te le se amai o la se fa utuang a mano silfam sinonga mtang luengo le leo fa mun mone ngambar mana
3: te loa ole fautuanga malusia lea ua au mai fam sinonga koi e ungo se samali ipo isa lea mele leo sa umiel tulanga sa tim ole tulanga leo sinsila ol komsina sui komsina lo vayan tanga lunga lei temi mele pulenga e tulanga ile ole fam tala mai le fai ungo al fam sinonga ole kautsa ya po se tu maseanga wede itonu ole tanga lunga ila towa umia tulanga sinia na tōrau whaita ai mai ako i nunga i ofisa ma tūlanga whapena i le sinsila wham sinonga li mta upule sa tango fia te o lea e atang ia mai e whao ngā le tūlanga hulne i le le mawa runga le tūlanga lawa ia i e whasu fia i a tamai tai fuu tala pou ola e whato a ngā lua tūlanga lua ngā po tūni officers i au te lo te whi au tā unga lea mai le le fa mor ile ta upule fa msinonga le ya memory ya tu yo ile pula na ina yesi sila to ya wala u fa mal fa tu nga le fa msino ya ave fa nga le o ile kom sina mal pula te fa ita wai mo sin sila ya ya ona ya te lo ko la ya tu la no ile te ya la o wa mi o tu sibi la e pa nga tonu ntanga lo ya te lo e ta wole a wele o le wam sinonga le toi sanga tip tilo yei. Ya mba wai po ani si vaya ngai toi popo wa ima faa leia tono loto I falo ngaba.
1: Maade, maade.
2: Ola se tu langa uo o ia I ia le talo sanga fo ia ave ta avale la to ia ia I ave taxes ia ma ave pasi fo I. I se tu langa fo ile le mana o nga ina ia tau si iti ele tau pasi si.
3: Ole uwa yei le si tanga lewa tous food percent le le asi ia ia le tonyo passe se passe ma tawale la ti lo passe se ba ba ya tudu mo per to pa ilan wale u fa la wi lo mai ele problem o ke la wi ngai lungol la wale ele le auti e ia le fa ba se ngai no tous food percent le u fa po po lungo passe se e ila isi le la tu te o mai el fa tu ngai lungol le per to pa ilan wale ele auti e to si si la ye pe o la tumata watu. O le ngu e mua mua kau waku ya le taxi. Ya ma le pasi. Waka un ka le pasesi. O le ngu e muri muri kau ya. Ya ka un ofia le pasesi. O le pao. O te loa o se pe. O se tura honga e fesasi ya ima le fafase na ina. O te loa o se pe au ta wale mori o le LTA tilo ya. Ima sinisila ya. Ono le esa ho le ngu ki kilo tu ile disi le o mai le mai lu mo pe te faila ya mon a foi a la ku ye pie mo mo ka fa sto uta mo sfa te ta inga ya lo mo winga la ile ka unga a mele ye we mo mo ta fa sto uta wa lu mo le pases murmuri e kau fas kokai e mauralo pases.
1: Ah, iya iya.
3: Ah, orang tuong ini fas tulang mai. Orang luar kuya pia iyo fio angai. Orang ala umai le tu ala luar naik tengah tengah iya. Se kau si si lewat pia angai iya se. Pia iya se sasi naya tu lulus. Ia umai le se me atu atu ah. Orang patu umai le lisi tu. Okay, lo kau tahu le lisi le muda tu ke Malang imai le sabo ma Malang tu. Ya mose lisi boleh feru mai ini berapa pele mose tawa le boleh top ah
1: right
3: ya feru elle itu boleh atau boleh le auto kur taxi por pasi ya si dia kur pasi se yang titil le lisi ya boleh le buat titil le lisi mai lo ay pola le mama le mele fi malang ini lo le pasi se top ya nale ay lo se percaya ingat kau masih fi lo ngatu le mai ar tulangan nale fi si le tulangan le si tangol pasi le boi el si tangawa Luave su fale na ngata mai aile le si tanga murmuri a skuru lima pasene o pase se o pase ima ma taxi. Ia le la fatu ato e maua leo si tanga. O te loa o putau iho ima le aru lungo le tau to tonga o tawa le afi la tau wia ma le sua umar pensini te vai. A o te loa la le umar kuru si tanga o le pase se leo le taxi ima le pase. Ia a ta kute le lopo a fea mese si tanga o tonga le va. Ah, ya, awal mesti curi ye. Oh, feo ingat iba air bau macam. Ya, oleh pula satu malu awal malu le feo ye le tu. Ah, oleh tu langgan nai pasi macam si. Ya, lewo ye si tangan fok.
1: Pekau faham orang kursi kau, pekau orang solo muri sih kau.
3: Yang aku pekau orang fok kau, mereka macam yang isi asal mau buat kau aku ya, munga isi asal mau muri kau ye. Ya, wujud dia. Ya, terlalu se sesi ingat boleh lah. Terlalu se muda. Tahun tu si si la leh. Pulang otak berap.
1: Raya setelah lama temai le tulang oya iya tangi foya fasang le by election asal fataluan na iva mulmulnya.
3: Oleh na mata orang bawa ulas stokin ulas polis ente dek oleh bawa ungalai ulas polis. Dia la iya le muda upule tahu sangale mai le tulang tu iya. Lau fina wai wale le tau fia le suwe ino nisio vahe ngore tangi. Ah, e vahe ngore tangi lae abeile tau sanga le tau o le strike out motion. Ya, ole no winga mo mo suwe le tulanga le fina ungana. Ya, ono kutu ata oto mai le po afe suwe suwe le tangi au tu. Ole aso lua raso lea. Le fatu langa mai e tangu fia e le strike out motion le se vahe ngore. Ole tangi tau palota safata lua.
1: Alau faham tak cerita family ni orang yang bangga ialah mencanggah dengan pasu tatu yai. Macam mana no? Aku jumpa dengan bawa caru cara macam macam mohon le. Cara baru faham mana?
3: Ya oleh peon apa itu atau oleh baru yang faham pura pura video sahabat luar tentang itu palota ialah cara sangat strike out motion. Kaya saya loh orang yang kopi orang ini loh tu faham tatu loh kopi sama. Luar tengah teman dia boleh susu ini leh leh so tengah dengan ayo ini solit tulak kono imaku anga. Wah, terpana nilai le si talafu yang fana upepe, ya wafa muni yang ngatau tupe main malu le, wapasi le talau tuar tupe. Ya, malah talafai wale am tangar bayas, talafia fia. Wapau umar cawu suau umar pensini utatu bocunu le masih no kau kuzo.
1: Malah le cunu lau main mungla fafong arde nai cemer caya falau cale umar caru cale nampi cale culai balu cemer sila nau cale iva e sabo, ya, ya, ah malah cawu am tangar nai pasul le cunu.
3: Ole tau i uporu masawa i le so, ea wawa ini isio taimi, ia manai timu bupu ua iai. Ele o iai ni lapeta inga fo i mora tātu kutuno. Ile tulanga ile tunu ua toa, o au sa video le mataa polu. O lo ufiti airu tātu kutuno, o lo au mea o matimu, ea fiai sa moa ini isio taimi. Ya,
1: saya orang cara pukul orang cara ulian semua kuat terbaik. Alor faham cerita, langsung orang le, alor itu cuma cerita, cuma orang macam orang macam orang macam orang
3: macam orang
1: macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam orang macam

o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua lii matangi. O le upu e mafua mai I fō launga I le vasa, sa matua lūtia mawhela fua ina e peau taluai, sa mā losi tele le matangi. Peitai na muli muli ane ua toa mamalu. O le winga o le upu ua lii matangi. Ua lau tasi ma ua malu. O le awhapea o na mapu e pale ma le folau. Le tau mawhainga e whaatau matangi ina ne ile lea ma mao le folau. Mai le ala vaa o lo tau mawhai e tau sia. O le vaainga lea e maasani ei tau tai. A o ina luta luta le tai. E le toa mai le nofo le lei. Faa sanga sanga tonu le vaa. Ia tofu matoea, ma whaantalitali se ia oo ina lii le matangi, o na tau tau tonu leo le ala vaa, ina neitei ua mamau ese le fōlaunga ma le mea o faa moe moe iai. Ua lii matangi, ua toa le mafutanga, ua tuanai le vevesi, a ua feangai nei ma le malu, ia manuia lau faa sausaua.